0: ¿Estás a organizar unha festa, unha verbena ou un evento cultural? Se queres que funcione, non chega con facelo ben. Hai que contalo, hai que movelo, hai que crear ganas antes de que comece. A Bella Reporteira é un proxecto audiovisual galego especializado na promoción de eventos. Creamos contidos semanas ou meses antes. Vídeos, entrevistas, avances, historias nas redes, para que cando chegue o día xa estea todo o mundo falando del. Porque un evento non se enche por casualidade, énchese con promoción. Con promoción.
1: ¡Sí!
0: Contacta con A Bella Reporteira nas nosas redes sociais e fai que o teu evento empece moito antes de abrir o escenario. A Bella Reporteira, se é bo que se saiba.
2: Que tú me das es mucho.
3: No Centro de Día Arousa sabemos o importante que é coidar dos nosos maiores. Facemos actividades que lles alegran o día nun ambiente familiar onde os tratamos con todo o agarimo e atención que se merecen. Ademais, dispoñemos de transporte adaptado para que non lles falte de nada. Centro de Día Arousa, onde coidar dos teus é cousa nosa. Centro de Día Arousa, teléfono 606-597-009, Avenida da Ponte 116, a Illa de Arousa. Unha das maiores honras é coidar daqueles que unha vez

¿Estás a organizar unha festa, unha verbena ou un evento cultural? Se queres que funcione, non chega con facelo ben. Hai que contalo, hai que movelo, hai que crear ganas antes de que comece. A Bella Reporteira é un proxecto audiovisual galego especializado na promoción de eventos. Creamos contidos semanas ou meses antes. Vídeos, entrevistas, avances.

0: Mirella Reporteira nas nosas redes sociais e fai que o teu evento empece moito antes de abrir o escenario. A Bella Reporteira, se é bo que se saiba.
1: Que tú me das es mucho.
2: No Centro de Día Arousa sabemos o importante que é coidar dos nosos maiores. Facemos actividades que lles alegran o día nun ambiente familiar onde os tratamos con todo o agarimo e atención que se merecen. Ademais, dispoñemos de transporte adaptado para que non lles falte de nada. Centro de Día Arousa, onde coidar dos teus é cousa nosa. Centro de Día Arousa, teléfono 606-597-009, Avenida da Ponte 116, a Illa de Arousa. Unha das maiores honras é cuidar daqueles que unha vez coidaron.